Спочатку тяжко появіць суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплести звуков паутину.

0: I keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила, аби є зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняло діл Дараці Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, що політики обміркували підтримку демократичної Білорусі, ситуацію з політв'язнями, необхідність допомоги незалежним медіам і громадянській супольності, а так само, цитата, «притягнення режиму Лукашенки до відповідальності за міжнародні злочинства, включаючи вивоз українських дітей». Особлива увага була надана синхронізації санкційної політики Лондона і Єврозв'язу, а так само ролі Білорусі в європейській безпеці і залежності Мінська від Росії. Тихановська закликала Великобританію розглядіть можливість долучення до Міжнародного гуманітарного фонду. Нагадаємо, в 24-му році Великобританія заявила об виділенні 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку білоруських правооборонних і громадських ініціатив. Білорусь не повинна залишатися в тіні Росії або бути розмінною монетою, заявила Тихановська після зустрічі. Часом питаються, а які виник дають гэты сустрэчы Тихановской з заходнімі лідерами? Што яны приносяць беларусам? Непростае пытанне, адказ на яго не будзе адназначным. Варта зазначыць, што Светлана Тихановская за адзін год сустракаецца з большай колькасцю заходніх палітыкаў, чым Лукашенко за 30 гадоў кіравання Беларусю. Як кажуць, гэта просто прыгожа. Відавочна, сустрэча Тихановской з заходнімі лідерами мають перш за все політичне і дипломатичне значення. Натуральна, вони не можуть в одночасье змінити ситуацію внутрі Білорусі непосредно. Але без такої міжнародної присутності білоруське питання могло б значно хоча й зникнути з парадку дня. Найперш, гэтые сустрэчі підтримують міжнародну увагу до білоруської проблеми. Коли Тихановскую приймають керівники держав, прем'єр-міністр або міністр заміжних справ, гэта нагадує, що Захад не лішить білоруський кризис завершеним. Другая функція – лобіювання конкретних рішенняў. Падчас таких сустрэч абмірковується падтрымка незалежных медыа, дапамога беларускім эмігрантам, адукацыйныя праграмы, дапамога палітвязням. Не все просьбы здавальняюцца, але частка заходняй дапамогі беларускім незалежным структурам з'яўляецца вынікам менавіта такой дыпламатычнай працы. Умоўна скажам, у азербайджанскай апазіцыі няма сваёй Тихановскай з яе легітымнасцю. Може, в тим ліку і тому про азербайджанських політв'язнів ніхто на високім політичним зровні не згадує і не добивається їхнього визволення. Ясно, що зустрічі Тихановської з заходніми лідерами самі по собі не міняють владу в Білорусі, навіть не створюють механізму впливу на білоруські державні структури. І мені, наприклад, хотілося б, каб кожна така зустріча приносила більше грошей у Міжнародний фонд допомоги політв'язням. У певний момент після 25-го року подавалося, що узровень міжнародних контактів Тихановської через 5 років після подій 20-го може зменшитися з об'єктивних причин. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск. Новинам господарства Израиля и Ливан домовились спынить огонь. Ядерные погрозы прогучали на экономичном форуме у Санкт-Петербургу. У Градянской области Беларуси покарали 49 уладальников маломерных суднов. Дознаемся детали про 6 хвилинов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраіль і Ліван домовилися спинити огонь. Ядерні погрози прогучали на економічному форумі у Санкт-Петербургу. У Градянській області покарали 49 уладальників маломірних суднів.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Злученные Штаты заявили, что Израиль и Ливан при посредничестве Вашингтона домовились про реализацию режима спынения огню. Про это говорится у трехбоковой заяве Держдепартамента США. Домовленность стала выником двухдневных перемог у Вашингтоне с уделом представников Израиля и Ливана. По воде заявы выполнения погоднения будет залежать от полного спынения огню с боку Хизбаллы, а так само от выводу ее озброенных сил с территории на полдень от реки Литании. Кроме того, в документе прописано створение пилотных зон, которые будут находиться под контролем выключно ливанской армии. Баки так само планируют протягнуть прямые перемовы 22 червня, каб достигнуть более широкого и кончаткового погоднения и урегулировать все открытые питания. Как поведомляет немецкая хвали со посылкой на заяву Держдепартамента США, теперешние домовленности разглядаются как крок до стабилизации ситуации и снижения уровня военной эскалации в регионе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разом с послами всех краин чальцов Альянсу наведал Киев, где отбылось поседжение Рады Украина-НАТО. Как подкреслил Владимир Зеленский, представники краин НАТО приехали в Украину у самый тяжкий период, когда амбассадам была погроза сбоку России. Тому встреча в Киеве носит символичный характер и досылает главный сигнал. Украину треба подтримливать и подтримливать больше именно в таких питаннях, як супротивбалістична оборона.
4: Ми обговорили з Генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. А девалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром, а сьогодні з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни.
3: Президент України заявив, що необхідно узмацнення підтримки України, особливо в сфері супротиракетної оборони. Так само повідомляється, що в червні партнери зроблять нову унійську програму, яка фінансує поставки ракет і сродків супротиповітряної оборони для України. Ядерные погрозы Кремля – наиболее актуальная тема этих дней. Москва готова применить ядерную зброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника Министерства замежных справ России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика из Москвы гучит давно и в первую чергу и она различена на европейское громадское меркование. Полохать не только политику, але и людей, каже аналитик и историк Александр Фридман.
5: Перша все йде говорка про громадство, бо все ж таки, коли брати державних лідерів, політиків, у них є доступ з усім іншої по якості інформації, у них є аналітика, спецслужба, у них є обмін комунікацій поміж різними країнами. Вони вельми інформовані люди, вони якраз такі ті, хто можуть ці заяви найліпшим чином оцінити. Так само це тичиться і більшості серйозних експертів, які справді можуть розважати і ведати, яка справді погроза є.
3: Таким чином формируется громадское меркование у Европе. Гэта выказывание распаўсюджваць зразумелыя страхи, як гэта працуе, тлумачыць Александр Фридман.
5: Кажем про звычайную аудиторию. Не заўсёды прислухоўваецца да ўласных палітыку альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу ў галаве узнікае малюнак, пра калі яны гэта зробяць, знішчаць. І чаму мы знікнем? Мы знікнем таму, што нашы ўлады замест Стахока просто покинуть эту Россию и не связываться с ней и ничего не робить ее насупрать, и они подтымливают Украину.
3: Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, распавсюдживал ролики с ядерными погрозами. У свою чергу Владимир Путин казал, что выкористание ядерной зброи является выключной мерой за обеспечение безпеки. Больше на эту тему сегодня у проекте «Место для прессы» у нашем эфире о 15-й године по водле белорусского часу у Польши на годину ранее. У Городзенской области 49 уладальников маломерных суднов, лодок, катеров и гидроциклов протягнули до административной отказности, поведомляет телеканал «Городна плюс». Порушение основным связанное с отсутностью выратовальных камизелек, несвоечасовой регистрации суднов и протерминованным техничным оглядом. У Державной инспекции по маломерных суднах означают, что навигационный сезон у регионе начался 31 травня, и перед выходом на воду уладальники обязаны иметь зарегистрированные и технічно справне судно. Поводле інспекції у Городзенській області уже зареєстровано більш за 10 тисяч маломірних суднов. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Господарство, дякую, что сустракаете гэты ранок разом с нами. У Польши сегодня выходный день, у Беларуси працоўны. Але, тем не меньше, дякую за увагу. Ближайшую годину еще проведу разом с вами. Меня зовут Тась Дедерка, я знаходжуся у студии рации у Белостоку. И праз 2,5 хвилины с устрэннем чергового гостя.

0: Закранем тему войны в Украине. Сегодня 1562 день полномасштабного российского уварвания. И трошки шире разглядим тему, закранутую у новинах на початку этой годины, про сустречу у Киеве помеж президентом Украины Владимиром Зеленским и керовником НАТО, генеральным секретарем Альянсу Марком Рутте. Они провели супольную конференцию, шмат цікавых адметных цитат разошлось после яе. У приватности Рутте заявил... Як вы могли почути, он сказал, что Украина зараз настолько поспяховая, что Путин может организовать парад 9 травня только по официальному указу президента Зеленского, показал на Зеленского пальцем. У НАТО так само не бачить проблема у обстрелі України Санкт-Петербургу. У день, коли там стартував Петербургський міжнародний економічний форум, лічиться яна ключовою міжнародною подією для Путіна. Що розповів про зустрічу з генеральним секретарем НАТО, власне, Володимир Зеленський у своєму звороті до українців? Давайте зараз послухаємо 3,5 хвилини.
1: Головне за сьогодні. Зараз... Всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичувати наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал зустрічі основний. Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись, ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде. Але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти усього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно. І там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава і дай Боже перемогти, каб перемога була справедливою. У протяг слова Володимира Зеленського варта привести актуальные звестки, которые распаўсюдзіла агенция Bloomberg. Группа ключевых европейских союзников Украины, названная Зеленским Немеччина, Франция, Великобритания, супольно с Киевом, теперь распрацовывают планы, как притягнуть Россию до перамоваў с мэтай спынення войны. Три на буйнейшие экономики Европы так само обмерковали это пытание со своими украинскими коллегами, покуль это все такая анонимная информация с крыницев. И по водле информации Bloomberg, на фоне затягивания перемовы под эгидой США и росту стратов российских войск в умовах тупиковой ситуации на поле боя, это три краины бачить махчимость потенциально притягнуть Путина до стола перемовы. Цікава, яким чином, конечно, праз якія стимулы. У публікації говорится, тиск на Кремль узмацняється так само тим, что украинские войски досягають все больших поспехов у нанесенні удару беспилотниками у глиб территории России. Так само з'являються певные прикметы супротиву войне Путина на найвышейших узровнях у Москве. Так что побачим, будем сачыць, чакать добрых новинов. Еще одна тема, закранутая подчас сегодняшнего нашего эфира, тычется политвязнев у Беларуси и статистики по их актуальной колькости. Весна, правооборонный центр, станом на сегодня, называя лишь 872 человеки. Диссидент бай 942, у их лику 125 женщин, а уральная колькость, вядома ж, нашмат больше. Визит спецпредставника Вашингтона Джона Коула у Беларусь у травні не адбыўся, хаця анансаваўся, але, як ён сам заявіў, барацьба працягваецца і таксама будзем чакаць на нейкія змены бліжэйшым часам.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Я калі стан

0: вибрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
3: У нашій передачі публіцистика інтерв'ю гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Бєраща, ад Чатирога до, живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
4: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
3: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які ну, не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – це інша мова.
4: Ні, ця мова та сама, усі ми люди, у нас є руки, ноги. І ті ж самі потреби, як у всіх людей, але призвичається до ніяких умов нових, коли ти витягнутий і все згубив, і тобі потрібно починати, то мастацьким людям, напевно, це зробити тяжей, бо вони не відають, як це робити. Більшість починала свою еміграцію з ніяких депресій, лічень, психологов. Напевно, стільки год уже у міграції, там, після 20-го, але є ще творчі люди, які усе ще не можуть прийти у себе. Я так само полгоди була у такому стані, не ведала, що робити.

0: Радіо Рафія.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей множество. Я волоку 2 чемодани, жонка дітей. Пот лється з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки ди сумки, хто на озери в Августов, а хто у нашому керунку. Білосток, Вільнюс. Гетага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші 2 вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двері, жонка за діток, дітки за татку, татка за чемодани. Крехчем премся і влезти не можем. Стиск, піск і толкотня один раз другого. Бідні проводники вагонів розгублено водять туди-сюди очима. Поспробуй тут злічить пасажирів. Гетим уже не витлумачиш, що культура приходить з заходу. А ми, як у той казці, мамка за діток, дітки за татку, а татка за чемодани, наперли мацней, де разом з іншими і улезли. Нерозбериха, стою на одной нозе, да и тая чужая. Вагон набиты битком, не пройти, не пролезть. Кто сопе знатуги, а кто лая целый свет, да еще в околицу. Грук-стук, поднялася подножка, зачинились от звери, проводница уластными грудьми баронить с доступу у вагонную крепость. Мест нема, мест нема, мест нема. Оставшимся на перроне мают дочапить 2 додаткові вагони. Розшпіляю каунір кашулі. Проводниця приймає команду. Гети багаж туди, а той сюди. Ви сядайте там, а ви сям. Не поспіли озірнуться, а кругом уже просторно. Уложили клунки. Кожний пасажир на своє місце. Виявилася нават махчимость прийняття ще 10 подорожників. Усі поспускали в очі, соромяться один другого. Лічать, здається, оборвані гузики, потирають нам'ятые боки, потоптані ноги. Ми їдем, їдем, їдем. Проводниця з холодним компресом на лобі прилегла на хвилинку в своїм купе. А чоловічані пасажири пропонують їй на перебой порошки від болю голови. Усе раптом робиться культурним. Стук-перестук, культурненько постукваються колеса тягника. Добрий день, до побачення. Культурно вітаються і розвітваються польські і совєтські пограничники і тамажники. Яни на диво вірять, певно, і у культуру пасажирів, бо багажа амаль не переглядають. Ньоман, таточка, Ньоман, кричить мой молодший. Ага, он самий, усе замітусилися, заскрипела, зарипела, припинився тягнік. Мамка за діток, дітки за татку, татка за чемодани, приїхали у Гродно, написав Ларс. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов. Працую на фабрице. У минулом годе познайомилася я с геником. И он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый и мае 2 детей, але с семьей не живе и мае намер взять с жонкой развод. Говорив, що жонка з дітьми живе на вёсці, а ён працює в городі. Часто до мене приходив, а потім і поселився у мене, бо я маю власну кватеру і живу одна. Коли прийшов до мене жити, обіцяв, що буде старатися якнайхуче взяти развод. Я йому щораз об этом припоминала, і вже так живем більш як год, а генік з разводу не має. А в опошній час почав щораз вириватися з дому, мотивуючи тими чи іншими потребами, а вось уже другий місяць не приходить до хати зусім. Я довідалася, що живе он з нейкою давой, навіть ведаю де. Я вже однойчі намірилася туди пойти і зробити гетей жанчині авантуру. Але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мне пораїла, чи гета буде добра і як вернуть геніка. Ліда з С. Отказ серцейка. Ліда, калі генік не захоча з тобой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэта не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца, і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
4: Для нее был гэта як сон.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білой Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії сьогодні Кирил Малаховський. Розкажу крыху подробязній про надвор'я на сьогодні де завтрашній день. Сьогодні умови надвор'я у Білорусі буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску, тепла і неустойлива повітряна маса. Днем у західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность. У західних районах країни чекаються короткочасові дожди. У денний час місцями махчимо навальниці. Вітер паўднёво-усходні умерений, при навальницах паривісти. Температура днем чекається от плюс 21 до плюс 25 градусов. Атмосферний тиск буде слабо падать. Завтра, 5 червня, у п'ятницю, надвор'я у Білорусі буде визначати активні фронтальні розділи, теплі, неустойливі повітряні маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. Місцями чекаються моцні дожди і навальниці. Вночі і раніцею в основних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паўднёвай чвэрці умерений, при навальницах паривісти. Температура повітря ночі складзе от плюс 9 до плюс по ўсходзе до плюс 14 по заходе країни. Максимальная днем чекається от 19 до 24 градусов со знаком плюс. На Берестейщине крышечку теплее до плюс 27 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекая наприкінці бягучого працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкання. А Настейша протягивает наш дённый эфир.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт Білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
0: Белорусская радіорація пропонує.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого присягнения России до перемов с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Верогодно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украины НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала – проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливостей для перемов з Росією. Так само означається, що кінчаткове рішення про формат любих перемовів належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановська напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром цієї країни яна обмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правоборонного сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у праці Мінові з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Закликали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. З цих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в Форен-офісі, досить позитивно гляджу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця у Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча міжпарламентського альянсу депутатських груп «За демократичну Білорусь». У Барановичах проходить тактико-строєве вучення міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихаров города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діяння у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до можливих кризисних ситуацій. Криниця Гомельської весни з Мазыра повідомила, що в приватному домі сім'ї активістів супрацовники міліції провели пиратрус, де описали майомість, яка належить суженцам. Підстави для пиратрусу назвали заведеною дотично голови сім'ї кримінальну справу за удел у акції пам'яті до Дня волі 25 соковіка, яка відбулася у одним з городов Польщі. Подробязності справи і артикул, поводле якого яна заведеная, пакуль невідомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я сёння Кірыл Малахоўскі ў студыі. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ДПН вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Калі будзеце яшчэ ў дарозе, далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш, што будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Хто з выканаўцаў з нас зайграе, заспявае, гэта будуць Гаротніца, The Offspring, Улис, Мартін С, Крама ды іншыя. Ужо літаральна праз 20 хвілін вам раскажу, шаноўныя, ці праўда тое, што нашы з вамі тэлефонныя размовы заўсёды нехта падслухоўвае. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: В Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули у виніку війни. Країни Євразв'язу закликають узмацніть візові обмежування для росіян. Анджей Пачобут розповів, як зняволення повпливало на його сім'ю. Про гэты та інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Русская радиорация. Разом меж межами.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
3: Пасля ковіда?
2: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама, напэўна, ў Беларусі.
3: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжа. Вітаюць вас Вольга Сямашка
2: і Юры Ляшчынскі.
3: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там пабываць. И это уже полтора года, когда нигде не бывало прача Белостока, Орли. Бо не было як, не было чем, не было нагоды. Для этого и обмежевания были великие. Великий рух наглядается у туроператоров. Много людей приходит, питая, что правда цены есть такие астрономичные, как с космосу, але люди питают, где можно поехать и так далее. Ну, и они так само имели застой и не зарабляли. Так что тут пачынаецца, ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэплены, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэплены або пасля тэстаў гэтых на коронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якія ж там, яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
2: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
3: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэкаў, бо італьянцы менш, харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей, там трэба мець пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
2: QR-код.
3: QR-код, о, такое, што ж ці мечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, то, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць, ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
2: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
3: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіакампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тымі з 80-х гадоў праз Владывасток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самалёце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжкавата цяпер.
2: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці все ж таки туды нават не пустяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
3: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняццяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, і Сальма Хаек з Мексіка.
2: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёвей паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
3: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
2: На беларускай.
3: Да, гаворыся на беларускай мове, ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, некалькі мова ў гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час, трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было два дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяга. Ведаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
2: Нешта спамінаецца.
3: Там ёсць адзін колер, чырвоны колер, такі як і албанскі сцяг, і арол, такі як і албанскі, толькі што ў албанцаў ёсць чорны арол, такі як у цэрквах у Бізанцыі, такое штосьці. О, ну то чарнагорскі такі сцяг. Я не маю свой чах. І сам чарнагорець.
2: Дык, а што яны рабілі падчас незалежнасці, і ці не було небезпекі для турыстаў, калі яны абвесцілі яе?
3: А гэта было, калі Югославія развалілася, то там былі войны між тымі всялякімі нацыямі, асабліва рэспублікамі, і ўсе хацелі ад сербаў адарвацца, забраць забрати сербов, ад інших забрати, і все інше, і серби хотіли забрати то. І чорногорці, говориться, це так само серби, тільки що не чорногорці. Ну, так якби. Тут було, відбулося мирно уже, вони проголосували у референдумі. Значить, мають свою державу. І, справді, Чорногорія є держава. Гета адзіна держава у Європі, яка не належить до Євразв'язу, але яка перша ще перед іншими увела як валюту євро.
2: І при гэтым ненормально провели референдум, і не було протесту пасля.
3: Не було протесту, ну що ж протесту. Ну. Там ще є такі недорозуміння з церквою. Бо все ж таки є гета сербський патріархат, але я не хочу мати свою церкву, була автономна, чи автокефальна чорногорська церква, але я она не имела уплыву за часов Югославии. Теперь начинает иметь уплывы, але и так, как и у Беларуси, ну, что ж таки московский патриархат доминующий, там есть это сербский патриархат, белградский доминующий. Ну, вот то, так, так, так то было и на автономию выше у этих церковных, то далей и много тяжей, чем, скажем, у политичных, навык, этих помкнениях. Это одно, где мне трапилось быть. У добрый час.
2: Важно, что краина варта того, как повертаться, раз они так добро все вырешили, и до того ж
3: мають сутки. Ну, и туристов примаюсь, і мам кучу на Сутоморе. Сутоморе – це місцова, а куча – це хата. Іншим місцем, де трапилася мені у добрий час, це була Барселона, про яку ти недавно зачем вспоминала. 11 вересня, бадай, 2011 года, бачиш, ти місяці хоч і дні пам'ятаються чимсь ці гади. Тоді акурат проходили великі і самі масштабні демонстрації, мітинги і протести, зв'язані з становленням автономії, автономії, незалежності вже Каталонії. Тут по мільйон людей виходило на вулиці, на Рамбле, на Каталонську площу, щоб продемонструвати, що вони хочуть цієї незалежності. Ну, шлях, відаєш, який є каталонський, він відрознівається від іспанська. До речі, каталонських є три шлях. Є один, є такий, скажімо, левий, хто є з зоркою, правий, хто кришку є ще інший, а такий найбільш популярний, да порівнати, скажімо, коли хтось у Білостоку був і на футбол футбольним матчі Ягелонія побачив кольори. Це подобне, як футбольного клубу Ягелонія. Це їхні кольори.
2: Шмат стягу не буває.
3: Ну так, шмат стягу не буває. І бить на такій демонстрації, де каталонці домагаються свого початку, ну то минуло вже 10 років з того часу, і далі Каталонія з'являється частка Іспанії. Навіть футбольна ліга є агульна іспанська, а нема каталонської, автономної. Ну, о, бачиш, така автономія. Але, правду говорячи, Каталонія має більш національних, незалежних прикмет, ніж Білорусь.
2: Ну, виходить,
3: там
2: що
3: є
2: так.
3: Іспанська мова як додатковий доброхотний предмет. Три години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хочеш пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажеш дороги.
2: Чи є твій гімн, наприклад?
3: Як же, щоб не було гімна? Я не є ще та до традиції, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але й в інших місцевостях. Скажем, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, цього 11-го вера 11-го года показывали, это как бы такая реконструкция давних тих каталонских помкнений, да, незалежности, да, самостановления. Ну, теперь выглядает у 19-м году, 2019-м там были великие демонстрации у Кастрыженьку, и там уже были хвалявания такие, там и с полицией бойки были, и подпаливали. Испанская прокуратура неяк там гоняя этих авторов автономии чи незалежности Каталонии, ну, бо то они не згодно с Конституцией дзейничают. Так, чи інакш Європа національних меншостів, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
2: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна не домовлятися на узровні уради. Цю країну так само важливо навідати хоча б за гети причини.
3: Гету країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, це є країна Басков.
2: М'ятежний район.
3: Ну, м'ятежний район в Асконі. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гете такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни Басков. Ну, там у своїй країні Басков їхня є більшість навіть. І їхня мова то є так, може навіть горше, чим ще білоруська у Білорусі. Використовується, правда, надписи є на скажімо, на баскійській, але мало хто говорить. У одрожні від каталонської. Ну, так, там історія повернулася. Ну, гетія країни, я не маю такої, ще Басконія і Каталонія, такое, как бы, еще такую прикмету, что это уж регион, автономный регион Испании. Коли в этих межах, тогда может и быть эта автономия. Але каталонцы живут на Балеарских островах под самую Валенцию. Каталонская мова, диалект каталонской мовы доходит. Андора на каталонской мове говорит. И частка Франции говорит на каталонской мове. Этничные баскийские земли доходят до Франции. Частка Франции невеличкая, это так само баски. Так что тут, коли маем становить свою Украину, треба и от одних, и от других оккупантов, можно назвать, собрать. Хотя испанцы это веселый народ.
2: Веселый. Но коли мы назвали уже Каталонию, краину баску, тогда треба еще вспомнить и Корсику. Свободу Корсики.
3: Свободу, а есть цікавые мастацкие фильмы про Корсику, там, скажем, Жан Рено выступает. Так, то такое, что всякие они там становятся. Ну, Корсика это говорит на итальянской мове, или на диалекте итальянской мовы, але так, с Корсики кто походил? Славутый корсиканин, это был Наполеон Бонапарте.
2: Так, так. То бок тут цікаво трималося, что неважно, откуль человек, человек упригоживая место, не место человека все ж таки.
3: Это так само, как и у литературы. Неважно, откуль походит, скажем, письменник, поэт, а на якой мове створяет литературу. Мицкевич створял, ну, на польской мове. Так что у Новоградку, Оля, коли будешь, то кажешь, Мицкевич это письменник трех народов. Але он, ну, писал на польской мове.
2: Ну и Мицкевич это письменник всего света, потому что навод сам, главнее за все это образы, которые он створял, а его образы, они умеручие, в принципе, потому что они сустракаются повсюду и повинны быть повсюду. И во всех есть понятие родимый, и Литва, и чизномое, так. Это вельми добро зараз зрозуміло у Белостоку, як у інших країнах.
3: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Литва до всіх. Так що, якби, усе це увасобляв. Але ми відійшли від цієї Каталонії, цих подорожів. Де ще варто податися, Оля, на твою думку? Апроча Мексика, Каталонії і Чорногорії.
2: Ну, напевно, коли ніхто не переносить велику спеку, то варто звернутися ще, напевно, у Швецію, ось на Пауостров, просто как поглядеть на неземную полночную природу, напевно. І там, може, там гэты вось край на скалах пасярод невялікай расліннасці, але вельмі цікавы, рыбны такі раён з невядомай такой паўночнай архітэктурай. Мне падаецца, такая вялізная казка, якая студзіць падчас лета, калі будзе мала ападкаў, будзе занадта спякотна, і захочацца такой вось казкі.
3: Ага, так што ты збіраешся ў Швецію за заробленыя на рацыі вялікія грошы і ў Мексіку. Ну, то уже треба еще крышку больше попрацовать.
2: Ну, деля этого все и робится.
3: Ну, так, а мне что, застается только хиба... Але то, может, удастся не только до Орли поехать на каникулы.
2: Так, и пожидаем всем слухачам нашим доехать у той края, об яким вы марили усе гэты долгие дни, тыдни, месяцы.
3: Бо уже почалося лето, и уже сяк так можно подорожничать, коли не по своей Украине, то принамши по Европе, а коли навет далей, то можно и далей подаваться, бо уже хапая сядеть у гэтым зоопарку.
2: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
3: Ну,
2: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро памятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожидаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
3: И подорожжев.
2: Так, обвязково.
3: Цікавих.
2: То у рацию подорожжах с вами были Юрка Лещинский.
3: И Вора Шамашка. До встречи на туристичных шляхах.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и света.
4: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонує.
0: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт Білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторонці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне віру версії на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели перетрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого притягнения России до перемог с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Вероятно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украина-НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала – проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно махчимостей для перемов з Росією. Так само означається, що кончаткове рішення про формат любих перемовов належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановская напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром гэтай країни яна обмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правооборонного сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у працях на віта з білоруським народом, з білоруською громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Закликали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. З цих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в Форен-офісі, досить позитивно гляжу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця в Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча Міжпарламентського альянсу депутатських груп «За демократичну Білорусь». У Барановичах проходить тактико-строєве вивчення міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкома у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихарів міста попередили про можливі вибухи, стріли і рух спецтехніки з включеними сигналами. Частка вивчення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренування регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діянням у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до можливих кризисних ситуацій. Криниця Гомельської весни з Мазыра повідомила, що в приватному домі сім'ї активістів супрацовники міліції провели перетрус, де описали майомість, яка належить суженцам. Підстави для перетрусу назвали заведеною дотичною голови сім'ї кримінальну справу за удел у акції пам'яті до Дня волі 25 соковіка, яка відбулася у одним з городов Польщі. Подробязності справи і артикул, поводле якого яна заведеная, пакуль невідомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй Алеш Дубавец раскрые свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваемся, пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляш.
8: 4 червня, четвер, у Беловежі представлять спектакль «Витя». Что отбывается, когда группа сучасных детей трапляет у света фантазии поэзии Виктора Шведа? Можно сполучить традиции с сучасностью рэпа с лирой и створить диджейскую кабинку с огнем на плите. Этот спектакль присвечен стагодию с дня народжения белорусского поэта, письменника, журналиста, перекладчика и активиста Виктора Шведа. Спектакль был подрыхтаваны по инициативе Белорусского культурного центра у Белостоку. Гэта кранальная і павучальная гісторія пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць ды імкненне да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічч. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне ў тэатры ў Стадоле у Тарамісках пад Белавіжай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцевальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры? А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Тень», а о 19.30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Христиана Андерсена. У своей истории про Салавея и китайского императора Андерсен поднимает питание про природу богатства. И он сопротивляет материальное богатство и уладу отчуванию прихожости и духовного богатства. Главный Салавей ведомый своим уникальным спевом, який характеризуется тем, что николи не повторяет одной же проспеванную мелодию. Его песни постоянно развиваются, каждый раз отражаючи сердце слухачоў. Спектакль пачнецца о 16-й гадзіне.
6: Беласток і Падляш. Радыё Рацыя. Сямятычы.
9: Кобрынь.
6: Высокае.
9: Янаў Падляшскі.
6: 99,2 FM.
10: Вітаю, шановні, сьогодні 4 червня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні будуть Брус Спрингстін, Фредді Фендер, а так само гурти Самсон, The Mamas and the Papas, Металіка, Wings, Peter and Gordon, DeBarge і Dave Matthews Band. Долучайтеся! 4 червня 1937-го народился Фредди Фендер, народженный Бальдемар Гарзахуэрта, американский музыка мексиканского походжения, первый из мексиканцев, чье имя уписано в залу славу кантри. У 99-м отримал Грэмми. Одной из самых ведомых песен Фредди Фендера лечится «Wasted Days and Wasted Nights», якая стала его самым поспяховым синглом.

0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто згубился, разгубился в часе просторы, сустракаем, шаркаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация и запрошаю вас на программу. Розные такие новины сегодня напереди у нас. Обовязково про военные перепалки, да ядерное обвинувачивание по утрам, да разом напереди. Повитаем гостя. Тут в студии Влад Гриневский. Передаю вам привитание и запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сёння разбираемся ў гэтым пытанні, адказ на паверхні. Няма чым пахваліцца на фронце, і таму давайте чарговы раз усіх палохаць. Былі ядерныя вучэнні ў Беларусі, ролікі ў інтэрнэце, ды выказванні на форумах, ды на тэлебачанні. Збіраем іх разам. Спачатку прыгадаем сумеснае з Расіяй ядерныя вучэнні ў Беларусі. Эксперты кажуць і пра Беларусь, якую наўмысна ўцягнулі, і пра тую, што да канца невядома, ці сапраўды. Тая зброя ёсць на тэрыторыі Беларусі. Беларускі, украінскія ды рускія галасы на гэты конт прагучаць. Расія асабліва вустамі прапаганды ядзернай зброі ўсіх страшыць, найперш Еўропу.
6: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
5: Так кажуть по телебачению Россия заполохать першим. Это накарывает белорусский политик Павел Латушко.
7: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоциональную напруженность у грамадстве, для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднения, которые не отповедают национальным интересам Украины. Это ясно и зрозумело, бо на линии фронта у них не отрымливается досягнуть тех выников, которые плановал Кремль и его хаврусник Лукашенко. Тому яны переходят до шантажу з выкарыстаннем ядерной зброї. Лукашенко перетворился у ядерного шантажиста. Он завсёды марыў мець ядерную зброю, але мы повинны тут сказать белорусам и белорускам. Зразумейте одно, что коли Лукашенко хвастается, хвалится тем, что его ядерная зброя, это означает, что все ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
5: Про это я марыў, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачення «Правда», сапраўднага Іскандэра не показал. Показал малюнок. Яму з Росії подарували намальований Іскандер. Ён каже, тепер їх буде два у Білорусі.
8: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
5: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робит Беларусь ядерной державой. Нагадаў у ютуб-эфіры беларускага радыёрацыя Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
9: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактично ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль над нею, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що щирого раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
5: Зброю ніхто не показує. Відомо, гэта таямніца, але і не здымається питання, ці на увогуле зараз ёсць у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
10: Гэтыя вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні, фактично Беларусь сюда до этих учений притягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя глядячи по всем и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было из России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости субъекта некого, а в якости объекта, якого використовывает Кремль у своей боротьбе, у конфронтации с Заходом. Такое вонковое уражение засталось от этих учений.
7: Менавіта Лукашенко привел до такого стану, что Беларусь будет находиться под погрозой. Погрозой отказу, коли с территории Беларуси будет ужита, например, тактичная ядерная зброя. Не хотел бы николи, как бы это отбылося, повинен разуметь, что отказ будет на Беларусь. А виноваты у гэтым Лукашенко. Тому мы повинны голос наказать, ну, на кольки это махчима, я не ведаю. Просто у грамадстве беспечно дискутовать, как гэты голосы доходили до диктатора, что мы супрать войны, мы супрать выкарыстанне ядерной зброи с нашей территории. Бо Лукашенко намалевал мишень на наших головах. Робите это, конечно, только беспечно. Настолько, накольки вы можете.
5: И, здаецца, говорить про ядерную зброю почали еще тыдзень тому, але протягивался эта история далей. Москва готова применить ядерную зброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, яшчэ тут варто пригадать, як было президент Дмитрий Медведев. У интернет выклав ролик, зроблений при допомозі штучного інтелекту.
1: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
5: Тут ён на Европу запускае бомбы. Здавалася, відео фейк і не можа такое выкладаць чыноўнік. Але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
11: З аднаго боку, ты ведаеш, з кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрывае ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Медведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, ну, што ўплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя бы формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну, это ж Медведев, это ж вот, ну, что тут, про что тут сказать, это не треба всерьез воспринимать, для того еще треба долучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляет краину, у якой есть ядерная зброя и иншая, коли бы это был, ну, сапраўды, у них можно было сказать, ну хай разважает и кажет, что захочет, у них все равно этих махчимостей нема. В выпадку России такие махчимости есть. Такие махчимости саправды присутничают. Так что хочешь, не хочешь, будешь такие заявы зауважать, ну и Россия этим корыстается, и они робят ненавидно на эту ставку.
5: Ну и так само, перед этим же еще были вот эти учения с Белоруссией, так само там ядерная зброя, я не казали про ей вельми шмат богата. Сейчас аналитики с большего говорят, что это просто такой психологичный тиск, такое психологичное заполохвание уже не первый раз. Ну и что, отрымливается, что ничего за этого не выникает?
11: Я бачу в этом саправды, перш за все, психологичный тиск, информационную, пропагандистскую войну. Коли яны это запускают и глядят, какие уплывы, как это уплывает на громадство, как это уплывает на политиков. Конечно, коли это выходит такое первый раз, тут можно просто прогадать 22-й год, початок 23-го года. Коли это было еще не так систематично, то, конечно, это вельми полохало. И каждая такая заява, там, Медведь, там была совсем иншая реакция. Но прошло уже много часу. Мы назапашили конкретный перечный опыт, связанный с тем, что робятся такие заявы, в каких контекстах они заявы робятся. Звичайно, они выходят именно в той момент, когда ситуация на фронте. І ввогуле політична і економічна ситуація для російського керівництва складається не найліпшим чином. Коли все ж таки ти починаєш там трошки у таким контексті розважати, ну, становиться більш-менш спокійно. Не така емоційна реакція. Але все ж таки, коли такі погрози огучуються, страшні речі огучуються, хочеш, не хочеш, звертаєш ось це ровно увагу. У Медведєва отримлюється, і у інших кожен раз з такими новинами трапляють у інформаційну простору.
5: Господар Олександр, ви таку важну річ закранули, ви говорите про громадство, так? Бо, справді, коли казати про той ролик, то там були європейські лідери, так, які нібито боялися гетага, але ж так само і на громадство впливає, якою, умовно кажучи, може тиснути на європейських лідерів. Як ось гетаг тут працює, як вам здається?
11: Перша все йде говорка про громадство, бо все ж таки, коли брати там державних лідерів, політиків, у них є доступ на зовсім іншій по якості інформації, у них є аналітика спецслужба, у них є обмін комунікації поміж різними країнами. Вони вельми інформовані люди, вони якраз такі ті, хто можуть гетаї заяви найліпшим чином оцінити. Так само це тичиться і більшості серйозних експертів, які справді можуть розважати і ведати, яка справді погроза є. Коли ми кажемо про звичайну аудиторію, і вона таких відео, зрозуміло, немає. Не завжди прислуховується до власних політиків або експертів. Коли люди такі речі чують, такі жахливі речі, і у них одразу у голові узникає малюнок про те, що ось, ну, справді, ось вони там таке кажуть, коли вони це зроблять, знищать.
12: Ми зникнемо.
11: І чому ми зникнемо? Ми зникнемо тому, що наші влади в цій ситуації, замість того, щоб просто покинути цю Росію і не зв'язуватися з нею, і нічого не робити їй насупрать, вони підтримують Україну. Ну і узникають такі питання вже у звичайних людей. Чи настільки важна для нас Україна, щоб ми діля України, діля підтримки України, ризикували ось такою війною? І російський бок, він зацікавлений у тим, щоб такі відчування, такі емоції, такі погляди тільки поширати. І вони це роблять, вони на це роблять ставку. Некі там моральні червоні риси, такого нічого нема. І вони кожен раз відсочують, як це повпливало, не повпливало. Зайшли ці тезиси, не зайшли. Тільки вони повторюють це, ну, видать, вони лічать свою тактику поспіховою. З одного боку, вона і справді у певному сенсі поспіховою.
12: А що ще може Росію пропагандистським ключі пропонувати?
5: Тільки риторику війни може пропонувати зараз Росія. На завершенні як підсумування. Тут перепалка виказуванняў не завершилася. У Астане був Олександр Лукашенко, яго там російські журналісти спыталі і про ядерне вучэнне ў Беларусі, і про адносіны з Україной. Ён паўтара, умовляў, няма і не было беларускіх солдат на тэрыторыі Украіны.
8: Кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают.
5: Як зауважає Олександр Фрідман, наш суразмовця, слово Олександра Лукашенки завсюди треба верифікувати і перевіряти.
11: Я б просто в випадку Олександра Лукашенки поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. У мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просачити ягоную політичну біографію, ще до такого моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кольки гэтых було різних заяв Лукашенки, які близько не відповідали рэчаіснасці. Што-што, а про Лукашенку нельга сказати, що гэта чалавек, який ніколі не хлусіць, який каже толькі правду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну, вось у гэтым рэчышчы, у гэтым контексті я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба верить человеку, який побудовал свою політичну кар'єру, тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації.
5: Росія все глибі утягує Білорусі свою військову конфронтацію з Заходом. Про гра свідчить як і програне ядерне вучення, так і заяви з Києва і Європи, які перестерігаються об ескалації ситуації у регіоні.
13: Воскресенье вечер.
14: О главном в стране и мире – главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры. Time,
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Наперадзе змяняем тэму, ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ей Чульцовай. Потым суд Кацярыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяца калоніі. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Кацярынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
15: Пэўны час з таго, як ты на волі, скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
16: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
15: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістам і зноў за гэты час?
16: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ўжо жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
15: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
16: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
15: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было і палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
16: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі, але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
15: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
16: Я комунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя ў тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
15: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
16: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказана.
15: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
16: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе партыяй наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут, у вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту

0: адаптуватися, бо я і так відчуваю свою відказність за те, що така молода дівчина віддала фактично 2 роки свого життя працю зі мною. І я ведаю, що коли Даша знаходилася у колонії, їй вельми часто казали, що тобі ще пошанцувало, що ти відпрацювала з Катериною там тільки 2 або 3 місяці, могла б поїхати по повній програмі. І мені від цього просто жудасно робилося, коли я довідувалася про ці слова адміністрації колонії. Тому так, я відчуваю таку сумесь шкодування і вини перед Дашей. Ну, але, звісно, вона мені імпонує, вона чудовна дівчина і талановита журналістка. Я ведаю, що вона робить свої журналістські поспіхи. Вона не просто вернулася у професію, а досягнула певного узровню. Коли я гляджу на те, що вона робить тепер для проєкту, вот так, для мене це вельми показально. Вона моцна, вона знайшла у себе сили і вернулася у професію. Це класно.
1: Наскільки, на твій погляд, тобі це працювало у плюс? То, що твій кейс був настільки нашумілим у тим ліку і про цей фільм?
0: Ну, я думаю, що мені було складно оцінити це, коли я була у колонії, тому що кожне згадування про тебе у публічній просторі одразу ж приводило до ніяких наступств, до ніяких насмішок або навіть репресій внутрі колонії. Ну, чомусь супрацовників колонії вельми непокоїла популярність певних політв'язанок. Магчыма тому, що вони розуміли, що ці люди вийдуть і будуть розповідати про те, що вони робили у колонії. Але я так само не могла до кінця зрозуміти, наскільки ось ця публічність у виніку все ж спрацювала у плюс. І вона спрацювала на те, щоб наше прозвище моє і моїх колежанок, які були визволені зі мною, і попередніх партій політв'язнів, ввогулі потрапили у ці списи. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволити певних особ, довідувалася ці прозвища менавіта дякуючи публічності. Дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подробязно описані, це можна було знайти у відкритих криницях, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що це за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, ніж мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі це може відбиватися і часом відбивається кепсько. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігоря я кажу частково і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я ну, у тяжких умовах. І ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую у своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
2: Сьогодні в соковіку тільки нагадаю Катерина Андрієва разом з іншими вийшла на волю про спомілування у Білорусі. Тепер вона у Польщі. Сьогодні нагадаю, ставимо коробку. Я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Рація.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, ди на сайті. До нової зустрічі. Улади Гринівські. Бережіться себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для пресы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин у Беларуси, 15 у Польши. У Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 краин Европы закликают обмежевать выдачу шенгенских виз россиянам. Евразвяз оказывает поддержку Армении на фоне российских обмежеваний.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: У Вестминстерском палаце у Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. На открытии выступила Светлана Тихановская. Она подякувала британским парламентариям за последовательную поддержку Беларуси и отзначила, что белорусское питание остается важной часткой европейского порядка дня. Особенно Тихановская подкрестила, что поддержка демократичных перемен у Беларуси является унёском у агульную безопасность и стабильность региону. Подчас выступу политик сказала про необходимость заховывать международный тиск на режиму Лукашенко и Путина, домагаться отказности за злочинство супроть белорусов и украинцев, а так само рыхтоваться до будущих демократичных перемен у Беларуси. Удел у встречи принимают парламентары из Великобритании, Украины, Испании, Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Грузии, Люксембурга, представники Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы. Напередодні сустрэчы ў Лондоне Светлана Тихановская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчу кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даунінг-стрит практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Светланы Тихановскай, і зацікаўленасць британского боку у працы менавіта с белорусским народом, с белорусской грамадзянской супольностью.
2: Пытання белорусских политвязняў абмяркоўвалі як с премьер-министром, так и у Министерстве замежных справ Великобритании. Дзяніс Кучынскі нагадывая, что дзейнічаюць стратегічныя консультации и узнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці белорусские прадстаўнікі заклікалі Великобританию долучиться до Международного гуманитарного фонду у падтрымку политвязняў. До інших тем міжнародної політики. 11 країн Європи закликають Єврокомісію увести додаткові обмежування на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Інформація про це з'явилася одразу у нескольких буйних європейських СМІ. Журналісти посилаються на ліст, який європейські країни накерували керівниці європейської дипломатії Каї Калас. Аналогічний ліст отримав єврокомісар по внутрішніх справах і міграції Магнус Брунер. Обмежувати видачу шенгенських віз росіянам потребують Польща, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания и Нидерланды. До их долучились так само две краины, которые не уваходят у Евразвяз – Норвегия и Исландия. Авторы листа означают, что российские туристы отпочивают на европейских курортах, покуль ракеты и дроны протягивают наносить удары по мирных жыхарах и громадянской инфраструктуры Украины. Яны лишат такую ситуацию непримальной. Тиском на Ерван назвала уведенное Россией обмежевание на армянскую продукцию керавница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Яна заявила о подтримце евразвязом Армении и выделении 50 миллионов евро терминовой допомоги. Так само анонсовано спрошение гандлю армянскими агрохарчовыми товарами у ЕС. Про это поведомляя сайт Еврокомиссии. Армения володая потенциалом стать стратегичным центром, який злучая Европу, Паўднёвый Кавказ и Центральную Азию. Мы готовы оказывать подтримку инфраструктуры и пунктах пересечения межи по мере обновления региональных связей, сказала керавница Еврокомиссии, додавши, что для обеспечения эффективной координации баки домовились створить совместную працовную группу ЕС-Армения. Гэты орган будет контролировать реализацию усіх гэтых инициатив, а так само любых дальнейших мер у будущине, означила фон дер Ляйен. Ее заява прогучала напередодні парламентских выборов у Армении, якія пройдут 7 червеня. Ранее об підтримці офіційного Єревана заявляв президент США Дональд Трамп. Більше новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
3: На так завдалі вільм хмарно у нашому поміжному регіоні. Увечері короткочасові дажджі магчимі і навальниці. Уночі вірогодність таких ось несприяльних умов у надвор'я є ще більше. Як склалася ситуація зараз? Переважно кидає дажджі у заході часи Білосточчини. Відомо справа про Білосток, потім про межу. Я не буду тісти у бок Білорусі. Ну, ось, наприклад, на Білорусі зараз уже є. Температура повітря плюс 21 у Лиді, де Городні 20 зараз. У Білостоку де Бірості 23 у Пінську. Поутньово-сходній вітер, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду, ну і так само понижений атмосферний тиск, який до вечора покрисе потрошечки буде повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
3: І у гэты четвертак сама пачынаем наш інформаційний дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Наперадзе вайскова размовы, хутаркі, каментары, інфармацыі пра гучаць. Ну, так сама беларуская музыка ды не толькі. 98.1 FM у Беласуку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебела Падляскай, ды так само ў тарнайце rc.com. Я нагадываю, наша каардынаты, я запрашаю далей быць разам з намі.
5: Радыё
0: Рацыя.

0: І так само на колі Білорусського радіо «Рація». Ми далі працюємо наш ефір. На годинки заглядаємо до 16 у Польщі, до 17 у Білорусі. Зараз 15 хвилинов застається. Україна нанесла черговий безпековий удар по російських стратегічному об'єкті напередодні гори у термінал у Санкт-Петербургу, де акурат розпочався міжнародний економічний форум про нервову реакцію Кремля на такі атаки, а так само про їх важність для оборони України. Далі на цю тему, між іншим, у нашому ефірі коментар Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Владимир Зеленский заявил, что готовы до непосредных перемов с Путиным. «Мы чакаем приезду перемовной группы, але на мой погляд, вельми долго. На жаль, для США Украина зараз не у фокусе. Для их пытания Ирана номер один. На жаль, мы находимся у чарзе гэтых войнов», отзначил напередодне украинский лидер подчас суместной прессовой конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рутте у Киеве. Гэта отбылося пасля того, як стало відомо про поспяховую українську атаку на петербургський нафтовий термінал, розміщений на паўднёвым усходзе Петербурга. Гэта адзін з самых буйных терміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у Балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 резервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольна складае 12,5 мільёнаў тонн у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вишенька на торте. У шматликих регионах России уже отчувается паливный кризис после поспяховых украинских атак. У аннексованном Крыме палива выдают по талонах. Все это, в свою чергу, ослабляя махчимости и российского войска и примушая Путина думать про передислокацию тех же сродков супрать поветренной обороны. Немаловажно и то, что удар по терминале у Петербургу отбылся миновито у той час, коли там стартовал міжнародний економічний форум, значна подія особиста для Путіна. До речі, генсек НАТО Марк Рутте заявив, що не бачить проблеми у тим, що Україна у гэтий день нанесла удар по петербургським терміналі, де я ще й пожартував з Путіна. Мовляв, тепер навіть парад на 9 мая керівник Кремля може проводити тільки з дозволу президента Зеленського. Варто підкреслити, що Україна наносить удари ключно по НПЗ і військових об'єктах. При гэтым атаки українських узброєних сіл на російські об'єкти – моцний політичний і психологічний меседж. Таким чином Україна відказує на агресію з боку Росії, використовуючи усі доступні ресурси для оборони своєї території і суверенітету. Гэта виразний сигнал, що узброєні сили України здольні наносити страти окупантам навіть на їх власні території. Гэта демонстрація високого узроўню падрыхтоўкі і агулам технічнага узроўню УСУ. Больш за тое, такі атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных центраў. Так само прадказальна у Крамлі заявілі пра адказы на удары Украіны, якія будуць мець і ўжо мають, як заявіў прэс-сакратар Путіна Дмітрий Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную державу. Яна Запольская, Белорусская радио рация.
1: Коментар рации.

І так само з вами разом на хвилі Білоруська радіорація. Ну і так само наперед обов'язково новини у нашому ефірі прогучать. Там такі ось теми. Уроженець Білорусі очолив ізраїльську розвідку. Масад. Аналізуємо цю інформацію, де розповідаємо подробязності. Польща обмежовує польоти каля Білорусі до України. Серед інших теми на нашій хвалі у ефірі Білоруська радіорація обов'язково на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриневский, Клёска. Дождик пошел у Белостоку. Сподіваюся, там, где вы зараз слухаете белорусская радиорация. Сонечно, приемно. Тому белорусскую приемную музыку вам даем. Для доброго приемного настрою. Ну, а напереди еще обовязково новину в нашем эфире.

0: з рацією.
1: Нарек саме нікуди згадалося, пам'ятаю, коли був малий, трохи ще дурний, допомагали ми бабулі завсюди, малиє, в'язкове такі хлопці, і літерально завсюди казали таку примовку. Дощок, дощок, клопані, бабу з поля прогані, коли не хотілося на полі працювати вельми. Багато, справді, глядаєш, і зараз ёсь на Білосточині, на огород не пойдеш, працювати не будеш, ди так само на Берастійщині, а на Городинщині, коли, наприклад, працюється зараз нідзе у огороді акурат не пече сонце, вельми видатне для праці такое надвор'я. Ну, на Хрезіншині далі перемінна вовушність, хоча не виключають синоптики і там. Дальше до навальниці прийдуть. Температура повітря зараз плюс 21 у Ліді до Вовкавиську, 20 у Хародні, 19 у Білостоку, 22 у Гайнуці, 20 у Бірості, 23 зараз у Кобрині, 23 у Пінську, плюс 14-16. Чекаємо сьогодні уночі. Поўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе павышацца, але зусім-зусім нязначна. Ані ўначы, ані заўтра раніцай атмасферны ціск нормы не дасягне. 5 чэрвеня умовы надвор'я вызначыць адначасова і цёплая паветраная маса, але ў нашым памежжы захоўваецца атмасферны фронт. Заўтра таксама воблачна з праясненнямі, але сіноптыкі заўтра абяцаюць і прагназуюць яшчэ большыя і больш інтэнсіўныя дажджы ды навальніцы.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І дакладна паўгадзіна застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: І так само зараз 15 хвилин докладно зосталося. Да, 18-ї у Білорусі, да, 17-ї у Польщі. Чергове тема Кривоску у нас зараз. У Білосток завітає Фелікс Керман, німецький дослідник історії Гарудні. Йон представить у межах курсу «Мова на нова» у домі сусідським книгу, яка називається «Історія Гарудні 1919-1991. Націоналізація, винищення, дисвітизація середньоєвропейського міста». Про будучу зустрічу розповідає один з організаторів курсу «Мова на нова». Білосток, Ігор Павлинський.
1: Шмат пакут на п'ятий сезон ми завершаємо. Мені здається, що той гость, який буде у нас на заключних занятках, достатково адметний для того, щоб такі ось завершаємо шмат пакутний п'ятий сезон «Мова на нову» у Білостоку у ближайший понеділок. І занятки, які відбудуться у цей день, наші заключні занятки, на їх приїде вельми цікавий гость. Якби, коли мені його представляли, мені сказали вельми коротко, білоруськомовний німець.
2: От для нас, городенців, це такий чоловік, який, ну, більше за 10 років періодично приїжджав в Городню, жив, зустрікався з городенськими відомими істориками, там, краєзнавцями, там, з усіми остатніми людьми. Ось це Фелікс.
1: Так, Фелікс Акерман, але з уліком того, що я ведаю, якби, много людей, які походять не з Білорусі, але розмовляють по-білоруську, для мене це, якби, ну, було таке, ну, цікаво. Потім я поглядів, поглядів відео зі спадаром Феліксом і був захоплений, тому що це не просто білоруськомовний німець, це чоловік, який розмовляє по-білоруську, може, на жаль, ліпше, ніж більшість білорусів. Ось мене це вельми уразило, коли щиро, а ще більше мене уразило, коли я довідався, якби, ну, я не городенець, для мене це був чоловік незнайомий догетуль. Але я довідався про ту ґрунтовну працю, яку він робив у дочиненні до дослідування історії Білорусі і історії Гародні. І акурат та зустріча, яка у нас відбудеться, вона буде з нагоди презентації білоруського перекладу книги «Історія Гародні 1919-1991. Націоналізація, винищення і совітизація середньоєвропейського міста». Ось, гэта книга, яку спадар Фелікс написав. Ён гутарив з десятками градзенцев, з Андреем Пачобутом, наприклад, з Александром Мілінке, Кевичем і іншими знаними людьми, які я насправді, гутарки з якими насправді допомогли, якби, створити гэтую атмосферу, якою спадар Фелікс у своїй книзі передає.
2: Розумію, що у Фелікса гэта такий невеличкий тур, бо перші у такі зустрічі буде у Вільні, потім Білостоку, потім в Варшаві, може бути ще десь білостачанов, і не тільки білостачанов, ну, запрошаємо на гэту зустріч.
1: Мені здається, що те, що така зустріч відбудеться у Білостоку, вельми значно, з уліком того, що Білосток вельми близький до Гародні, і географічно, і культурно, і вельми шмат градзенцев живуть у Білостоку після 2020 года, да і до 2020 люди приїжджали сюди. Тому я думаю, що, ну, варто прийти обов'язково.
0: І тут таки нагадаю, додам, що зустріча у понеділок, 8 червня, а 19-й годині поводлі місцевого польського часу у Білостоку по адресі Сенкевича 82.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.com

Кирексов зараз доклад до 5 хвилин зацвіться до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Тут на Кулебіорська радіорація Кирилска. Далі ми чекаємо новини, не прокучать у нашому ефірі. Раз 5 хвилин докладно. У Вільні пройде презентація видання про історію Харудні. Співак Олексій Хрестов вийшов на волю після арешту. Гряди інша тема на нашій хвалі. Обов'язково напереді. Ну а зараз так романтично по-іспанську. Бебе співає у нашому ефірі. Будемо далі разом.

0: з рацією.
1: Олександр, доброго вечора, приємного настрою вам жадаю. До 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі зараз. Адекватна поухідя не застається. Напереді чергові коментарі до чергової теми. Обов'язково у нашому ефірі, ну, так само зараз ще кілька слов про надвор'я. У поміжному регіоні зараз у Білостоку, наприклад, пройшов є дощ, і він трохи зараз на полночі доходить, але час від часу грає дожди, до нават місцями на Валініці. Будуть до нас вер Ртаться на Градянщині їх менше, б'ються вони так само і на Берестішині. Температура повітря зараз плюс 21 у Лізі, 20 у Городні, 18 зараз у Білостоку, 20 у Бересті, 23 у Пінську. Плюс 14-16. Як видавляють синоптики уночі у таких межах? Буде вагатися температура повітря, повдньово-усходні вітер, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду, де понижене атмосферний тиск, який тільки незначно трошки повиситься, але тенденція така, що атмосферний тиск завтра так само переважно буде поніженим. 5 червня умови надвор'я визначають одночасово і тепле повітряне маса, але у нашому поміжжі так само заховується атмосферний фронт. А гра значить, що вублачно з проясненнями завтра короткочасові дожди, місцями завтра прогремять навальниці, навіть вірогодність більша, ніж, наприклад, сьогодні. Температура повітря завтра плюс 23-21 у суботу, 24 у неділю. Завтра дожди, навальниці, паривистий вітер, а ось у суботу до неділю трошки буде і сонця, і трошки на небі буде облаков.
0: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 5 червня. П'ятниця. Театр у Стадолі у Тереміськах, що під Біловіжей, запрошує на спектакль «Поміжна ситуація» у режисері Михайла Задари. Виступять Матеуш Яніцький, Майя Сташевська, Барбара Висоцька. У 2021 році діяні польської держави у дочиненні до біженців шокували многих. Прийшло 4 роки, чи змінилося що-небудь? У спектаклі «Поміжна ситуація» польська держава повстає перед судом, а винувачення тичиться уживання гвалту державними установами супраць мігрантів, які справують пересяче польсько-білоруською межу у Європу. Ці махчимає осудження. Спектакль має форму судової драми. Після спектаклю відбудеться сесія питання і відказів з гостьми. Початок спектаклю о 19-й годині. Вход вольний. У Білостоку стартує 7-й фестиваль ткацтва «Подляскія сплятіння». О 12-й годині почнеться городська гульня «Операція Льони». А 16-й годині у галереї Подляскага інституту культури, що по вулиці Кілінського у Білостоку, відкриється вистава традиційних і льняних побутових тканин зі збору Подляскага музею народної культури і Сокольського центру культури. Час для нас. Білостоцький театр запрошує на вокально-гумористичну вечерину, кабаре, видовище і концерт у однім з текстами Осєцької, Пшебори і Андруса, а так само з музикою Пучині, Шопена і Васоуського. Три виключні жінки, які здійснюють свої професійні мари, запрошують нас на унікальну музичну кабаре-програму, створену у кабаре-музичним сусвіті Філіпом Яслером з групою Моцарта. Початок о 19-й годині. У Білостоку приходять 23-й фестиваль сучасного танця «Калейдоскоп». У п'ятницю, 5 червня, чекає нас серед іншого спектакля «Модний пляж» Стефана Сильвіно, який почнеться о 19-й годині у Білостоцькому лялічному театрі. А 20-15 у театральній кав'ярні «Ляльки» почнуться післятанцювальні дискусії і зустріча з артистами. Драматичний театр ім. Олександра Венгірки у Білостоку запрошує на спектакль «Матухна кураж і її діти», «Кранальна хроніка рашучості і боротьби сім'ї за виживання на стежці війни». Спектаклі покажуть на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського. Початок о 19-й годині. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Соловії» на основі славутої казки Ганса Христіана Андерсена. Початок о 12-й годині.
0: Білосток і Подляшшя.

Свідок сьогодні разом чекаємо новини в ефірі Білоруська радіо «Рація». Я не наперед прокручаю на початку наступної години. Там довіряємося. У Білорусі вже пройшло більше за 30 піратрусів. Усього справа Європейського гуманітарного університету. Грудні рухтується до 15-го республіканського фестивалю національних культур. Гряд інші теми на нашій хвалі наперед. На початку наступної години слухаємо музику далі, де чекаємо новини.

0: Радио Рація.
1: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаем, шаркаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Будем разом на хвале радио Рация и запрошаю вас на программу. Разные такие новины сегодня напереди у нас. Обовязково про военные перепалки, да ядерные обвинувачивания по утрам, да разом напереди повитаем гостя. Тут в студии Влад Гриневский, передаю вам привитание и запрошаю вас на программу.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сегодня разбираемся в этом пытании, отказ на поверхне. Нема чем похвалиться на фронте, и тому давайте черговый раз усіх полохать. Были ядерные вучения в Беларуси, ролики в интернете, да выказывания на форумах, да на телебачине. Сбираем их разом. Спочатку пригадаем совместное с Россией ядерное вучения у Беларуси. Эксперты кажут и про Беларусь, которую наумысно утягнули, и про то, что до конца неведомо, ці сапраўды. Тая зброя есть на территории Беларуси. Белорусские, украинские, да русские голосы на гэты конт прогучать. Россия особливо в устами пропаганды ядерной зброей усіх страшить. Найперш Европу.
8: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
7: Так, кажуть по телебачению Россия заполохать першим. Это накарывает белорусский политик Павел Латушко.
9: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоцийную напруженность у грамадстве, для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднения, которые не отповедают национальным интересам Украины. Это ясно и зрозумело, бо на линии фронта у них не отрымливается досягнуть тех выников, которые плановал Кремль и его хаврусник Лукашенко. Тому яны переходят до шантажу за выкарыстанням ядерной зброї. Лукашенко перетворился у ядерного шантажиста. Не он завсёды мару уметь ядерную зброю, але мы повинны тут сказать белорусам и белорускам. Зразумейте одно, что коли Лукашенко хвалится тем, что его ядерная зброя, это означает, что все ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
7: Про это я мару, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачення «Правда», сапраўднага Іскандэра не показал. Показал малюнок, яму з Росії подарували намалюваний Іскандер, і он каже, тепер їх буде два у Білорусі.
10: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая.
7: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтовчие працы. Игра тактичная ядерная зброя, якой по-ранейшему керую с Россией, что не робит Беларусь ядерной державой. Нагадав у YouTube эфира белорусского радио Рация Виктор Ягун, генерал-майор запасу, был наместник керовника СБУ.
11: Есть риторика, которая, ну, у нас смешна, там, против тех самих орешники. Россия имеет их обмеженную количество, по-моему, одну или две установки, а ракет взагалі там поштучно. И они не стоят на озброєнні в российской армии, потому что там поставить их на озброєння белорусские. Это насамперед политический сигнал и фактически ядерный шантаж был. Россия заявляет, что тактично ядерная зброя размещена в Беларуси, але контроль над ней, мы розуміємо, что залишається російським. И белорусы, навіть військові, не мають и близко там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що в черговий раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
7: Зброю ніхто не показує. Відомо, коли таємниця, але і не здимається питання, чи на увагу зараз є у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвич.
12: Ці учені ж не раз підкреслили величезну залежність Білорусі від Росії. Не самостоятельность Беларуси в военном питании, фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учение стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя глядячи по всем и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было из России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости субъекта некого, у якости объекта, яко використовує Кремль у своей боротьбе, у конфронтации с Заходом. Больше такое вонковое уражение засталось от этих учений.
9: Менавіта Лукашенко привел до такого стану, что Беларусь будет находиться под погрозой. Погрозой отказу, коли с территории Беларуси будет ужита, например, тактичная ядерная зброя. Не хотел бы николи, как бы это отбылось, повинен разуметь, что отказ будет на Беларусь. А виноваты у гэтым Лукашенко. Тому мы повинны голос наказать, ну, на кольких это махчима, я не ведаю. Просто у грамадстве беспечно дискутовать, каб гэты голосы доходили до диктатора, что мы супрать войны, мы супрать выкарыстанне ядерной зброи с нашей территории. Бо Лукашенко намалевал мишень на наших головах. Робите это, конечно, только беспечно. Настолько, накольки вы можете.
7: И, здаецца, говорить про ядерную зброю почали еще тыдзень тому, але и протягуся эта история далей. Москва готова применить ядерную зброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучыць давно, яшчэ тут варта прыгадаць, як было президент Дмитрий Медведев. У интернет выклаў ролик, зроблений при допомозе штучного интеллекту.
3: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
7: Тут ён на Европу запускае бомбы. Здавалася, відео фейк і не можа такое выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
13: З аднаго боку, ты ведаеш, з кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрывае ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Мядзведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, таму што ўплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя бы формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну это ж Медведев, это ж вот, ну что тут, про что тут сказать, это не требует всерьез воспринимать. Для того еще треба долучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляє країну, якої є ядерна зброя і інше, коли б це був, ну, справді, у них можна було сказати, ну, хай розважає і каже, що захоче, у них все одно цих можливостей нема. У випадку Росії такі можливості є, такі можливості справді присутнічують. Так що хочеш, не хочеш, будеш такі заяви зауважати, ну і Росія гэтым користається, яны робяць менавіта на гэта ставку.
7: Ну і так само перед гэтым же ще былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, і так само там ядерная зброя, яны казалі про яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі з большага гаворыць, што гэта просто такі психологічны ціск, такое психологічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
13: Я бачу гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандыцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22-й год, пачатак 23-го году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзь, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте. І ввогуле політична і економічна ситуація для російського керівництва складається не найліпшим чином. Коли все ж таки ти починаєш там трошки у таким контексті розважати, ну, становиться більш-менш спокійно. Не така емоціональна реакція. Але все ж таки, коли такі погрози огучуються, страшенні речі огучуються, хочеш, не хочеш, звертаєш усе рівно увагу. У Медведєва отримлюється, і у інших кожен раз з такими новинами трапляють у інформаційну простору.
7: Господар Олександр, ви таку важливу річ закранули. Ви говорите про громадство, так? Бо, справді, коли казати про той ролик, то там були європейські лідери, так? Які нібито боялися гэтага, але ж гэта так само і на громадство впливає, якою, умовно кажучи, може ціснути на європейських лідерів. Як ось гэта тут працює, як вам здається?
13: Перш за все йде говорка про громадство, бо все ж таки, коли брати там державних лідерів, політиків, у них є доступ на зовсім іншій по якості інформацію, у них є аналітика спецслужб, у них є обмін комунікації поміж різними країнами. Вони вельми інформовані люди, вони якраз такі ті, хто можуть гэтыя заяви найлепшим чином оцінити. Так само гэта тычыцца і більшості серйозних експертів, які сапраўды можуть розважати і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам про звичайну аудиторію, яна таких ведаў, зразумела, не має. Не заўсёды прислуховується до власних політиків альбо експертів. Калі люди такі речі чують, такі жахливі речі, і у їх одразу у голові узникає малюнок про те, що ось, ну, саправди, ось вони там такое кажуть, калі вони гэта зробять, знищать, ми знікнем. І чому ми знікнем? Ми знікнем тому, що наші влади в гэтай ситуації, замість того, каб просто покинуть гэтую Росію і не зв'язуватися з ёй, і нічого не робити ёй насупраць, яны потымлюють Україну. Ну і узникають такі питання вже у звичайних людей. Ці настільки важна для нас Україна, каб ми діля України, діля підтримки України, ризикували ось такою війною. І російський бок, він зацікавлений у тим, каб такі відчування, такі емоції, такі погляди тільки поширати. І вони це роблять, вони на це роблять ставку. Некі там моральні червоні риси, такого нічого нема. І вони кожен раз відсочують, як це повпливало, не повпливало. Зайшли ці тезиси, не зайшли. Тільки вони повторяють це, ну, видать, вони лічать свою тактику поспяховою. З одного боку, вона і справді у певному сенсі поспяхова.
12: А що ще може Росію пропагандистським ключі пропонувати?
7: Тільки риторику війни може пропонувати зараз Росія. На завершення, як підсумування. Тут

0: Порошенки завсюди треба верифікувати і перевіряти.
1: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опит. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Мені конкретних даних нема. Коли ми просто просачити ягоную політичну біографію, ще до такого моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кольки гэтых було різних заяв у Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, про Лукашенку нельзя сказати, що гэта чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завсюди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну, ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я успримав би і гэты заяви. Чому треба вірити человеку, який побудував свою політичну кар'єру, у тим ліку і на розповсюджуванні відовочної недокладної інформації.
0: Росія все глибіше втягує Білорусі свою військову конфронтацію з Заходом. Про гра свідчить як і програне ядерне вучення, так і заяви з Києва і Європи, які перестерігаються об ескалації ситуації у регіоні.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперед змяняем тему, де повітаємо нашу гостю. Сьогодні Катерина Андреєва, журналістка Білсату. Її у 2020 році після стриму з білоруських протестів затримали разом з колегою Дар'єю Чульцовою. Потім суд Катерині просудили 8 років і 3 місяці колонії. Грає історія, так само є стосунки з мужем, тепер так само політв'язням Ігорем Ілляшом, лягли в основу фільму «Під чорним небом». Про кіно та про діяльність після визволення з Катериною Андреєвою гуторить Марина Савіцька.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Певний час з того, як ти на волі. Скажи, калі ласка, що за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ўрэшце-рэшт?
6: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І просто паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перекласти на життя у Білорусі, коли ми всі, я сподіваюся, туди зможемо вернутися у вольній Білорусі. Ну, ось такі дві поїздки були у мене різні абсолютно по змісті, але цікаві і натхняльні. Ну, а так само зустрічі з моїми сябрами і колегами амаль щодня тут у Варшаві, з усіми, з ким за 5 років хотілося побачитися. Амаль гэты ліст у мене вже виконаний. Літерально некілька чоловік, з якими я не поспіла ще побачитися.
5: Ти навіть у певний момент відчула себе журналістом? І знову за гэты час?
6: Так, я адчула, што я хачу вернуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, які ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую, таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
5: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
6: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ініцыятыву міжнароднай супольнасці, так скажам, але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
5: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про гэта і де інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Польша обмежевывает полеты каля Беларуси и Украины. На латвийско-белорусской мяжи зафиксована рекордная за 32 месяцы колькость проб нелегальных переходов. Городня рыхтуется до 15-го республиканского фестивалю национальных культур. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с помежных новин. Во усходней частце Польши часово уводится обмежевание на полеты уздовж межев с Беларусью и Украиной. Решение принято по запыте Узброенных сил Польши у сувязи с необходимостью забеспечения безопасности державы. Про это поведомляет польское агентство аэронавигационного обслуговывания. Обмежевание будут действовать с 10 червня по 9 вересня бягучего года. Обмежевание не распаусюживаются на громадянские поветренные судны, которые ожидают полеты на вышине больше за 3 километра. Таким чином, частка поветренного руху останется дозволенной при установленных умовах. Зона обмежевания будет активная круглосуточно и в зависимости от участка будет распростираться на 20-50 километров углубь территории Польши от мяжи. Польские авиационные улады нагадывают, что уваход поветренного судна, которое не подпадает под выключение в активную зону, является нарушением авиационного законодательства, отзначили у агентства. Рекордную за апошние 32 месяцы колькость проб незаконного переходу мигрантов с территории Беларуси 171 зафиксовала 3 червня Державная помежная охова Латвии, свечит анализ, проведенный выданием «Позерк». 1 кастрычника 2023 года колькость проб складала 220. За минулый период наибольш напруженным днем было 16 травня этого года 170 выпадков. За 3 дни червня 2026 года Латвия поведомила про 293 спробы порушения своей мяжи мигрантами с третьих краин, которые хотели трапить у Евросвяз праз Беларусь. До інших тем. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, корэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
3: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии. В общем-то, принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Роман Гофман народился в 1974 году и провел детство у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду керовника разведки израильское громадство связывает чаканье, что деятельность спецслужбы будет еще больше засяродженная на пошуку и покарание организаторов нападу Хамаса на Израиль 7 кастрычника 2023 года. А у Городни активно идет подрыхтовка до юбилейного фестивалю национальных культур. Уже завтра, 5 червня, город над Неманом станет центром масштабной подеи. Назву ее дали «Свято святов». Его открыет масштабное шествие, где пронесут поясы с традиционными орнаментами. Разместится больше за полтора десятки подворков, включающие белорусские. У якости новинки з'явится новая скульптура «Олень святого Губерта». Ее откроют у первый день фестиваля. Про это поведомляет выдание «Гродно плюс». Уже зараз можно скористаться с интернет-сервиса, який створены специально для фестиваля. У им собрана вся информация о подеи, программа, афиша и спис национальных подворков. Так само есть навигация для вызначения маршрута. Больше подробязно об сервисе можно доведаться на сайте vod.by. У другий день фестивалю 6 червня сирот інших подей запланована туристичная выстава «Кермаш» у Новым замку. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, дажджы, магчыма навальніца. Температура паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-ўсходні да 8 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: У сьогоднішньому інформаційному випуску Святий Отець рихтується до масштабного апостольського подорожжя в Іспанію з навідуванням Мадрида, Барселони і Канарських островів. У Римі обмірковують нову папську енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту і обороні чоловічої особи від лічбових ілюзій. У другій частині програми наша рубрика «У люстерку вічності» сьогодні присвячена Віктору Юноше Петровському, забитому до льоду Віцебська і Варшави. 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал-декан Джованні Батиста Ре скерував ліст до шальцов колегії кардиналов, яким окреслив головної теми ближайшого червінського консісторія. У своїм звороті він підкреслив, що зустріча повинна стати просторою для взаємного слухання, розпознання і глибокого аналізу питання у життя костюла. Святий Отець імкнеться собрати в опит і поради кардиналов, розлічуючи на їх активну підтримку у атмосфері свободи і щирості. Супольний пошук відказу на виклики часу почнеться з аналізу міжнародної ситуації і супольного розважання про регіони світу і місцеві костюли. Наступні сесії будуть присвячені поглибленому вивченню першої енцикліки Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Удільники розглядять переодолення теорії справедливої війни і поспробують знайти конкретні шляхи для будування миру. На завершальному посадженні кардинали обміркують ход реалізації синоди і проведуть вольний діалог со Святим Айцом. Сустречі пройдуть у Ватиканських залі Павла VI і Синодальній залі. Консісторій завершиться 29 червня у Ватиканській базиліці, де папа означалить святу імшу в урочистість апостолів Петра і Павла. За два дні до початку апостольського подорожжя Льва XIV у Іспанію керівник Залидруку Матеа Бруні окреслює основні пріоритети цієї масштабної події. Папа з 6 по 12 червня навідає Мадрид, Барселону і Канарські острови, де на різні мероприємства уже зареєструвалися біля півмільйона вірників. Старожитная христианская земля готова принять наступника Петра для серьезной розмови про будучиню Европы. Головними сенсовими восьми выступлений Святого Отца поводле Бруни стануть мир, разброение и необходимость переодоления поляризации громадства на основе новой энциклики «Магнифика Хуманитас». Пантифик нагадает Европе, что оборона каждого человеческого життя является испытом на моральную сталость громадства. Папа прагне познать краину праз вымирение уразливости, тому наведая социальный центр для бездомных и сустранится с мигрантами. У неділю 7 червня Лев XIV прийме уділ у традиційній процесії Божого тіла як свідчення віри, яка крушить по вулицях. У Барселоні 10 червня, у сотую годовину смерті архітектора Антонія Гауді, пантифік урочисто відкриє вежу Єзуса у храмі Саграда Фамілія. Особливе послання наступник Петра скерує до молодих людей, каб допомогши йому бачить християнський ідеал у складаному світі. Напередодні апостольського подорожжя Святого Отця в Іспанію офіційні статистичні дані окреслили реальний стан місцевого костюла. Поводле звісток, на кінець 24-го года хрещені католіки складають абсолютну більшість населення країни і налічують більше за 45 мільйонів чоловік. Це велике паство розмірковане по 71 костільній окрузі, які об'єднують кля 23 тисяч парафій і інші душпастерські центри. Ієрархічний склад представлені 130 біскупами, а непосередньо душпастерську опіку ожицявляють більш за 18 тисяч дієцезіальних і монаських святарів. Місію так само підтримлюють десятки тисяч монахінь, законники, постоянні діякони, чальці світських інститутів і велізарна сітка катехізаторів. При цьому широке притягнення інших удільників апостольства значно зменшає нагрузку на духовенство. Будучині іспанського костюла закладається у семінаріях, де навучається каля 1500 семінаристів і у розгалі наваній сітці власних навушальних установ. Паралельно костільні структури адегривують визначальну роль у просторі солідарності про скеровані сотнями шпиталів, амбулаторій і пансіонатів для пожилих і інвалідів. Гетую систему доповняють сотні притулків для сирот, ясляв, центрів сімейного консультування і інші спеціальні соціальної структури.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Італійський професор інформатики Вальтер Кватрачокі назвав першу енцикліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас» важним кроком до обміркування викликів штучного інтелекту. Науковець відзначив адметність підходу понтифіка, який нагадує, що гетеї технології не мають тіла і не проживають чоловічий опыт. Сьогодні лінгвістична правдоподобність великих мовних моделей становиться амаль неотдельною від відказності чоловічого судження. Вучоний попереджує погрозу блитаніни поміж якістю тексту чат-боти і сапраўдным мысленнем, якое патрабуе рэальнага разумення свету. Моделі ствараюць толькі пераканаўчую симуляцію суджэння і ўзаемадзеяння на аснове статыстычных сувязей слоў без магчымасці верыфікацыі крыніц. Пры гэтым чалавек здольны прызнаць памылку і дзейнічаць у нарматыўным полі, тады як алгарытмы застаюцца ў межах набліжэння. Найбольшую рызыку професор бачыць у тым, што грамадства паступова замяняе праверку фактаў спрымальнай праўдападобнасцю ў эпоху эканомікі ўвагі. Калі людзі цалкам дэлегуюць машынам стварэнне тэкстаў, яны губляюць здольнасць да крытычнай праверкі і трапляюць у ілюзію валодання ведамі. Папская энцыкліка дазваляе паставіць цэнтральнае пытанне аб будучыні грамадства, якое давярае машынам, здольным выключна імітаваць чалавечае суджэнне. У Риме сёння прайшла афіцыйная цырымонія, прысвечаная паўвекавому юбілею школы ў папскім педыятрычным шпіталі Бамбіно Джэзу. Галоўная мэта гэтай унікальнай адукацыйнай ініцыятывы заключаецца ў дапамозе хворым дзецям не губляць сувязь з вучобай падчас працяглага бальнічнага лячэння. Толькі за апошнія 20 гадоў гэтай карыснай праграмай змаглі скарыстацца каля 70 тысяч малых пацыентаў. Історія проекта починалася 50 гадоў таму на римскім пагорку Джанікала усяго з двух настаўнікаў для невялікай групы дзяцей. З часам дзейнасць значна пашырылася на іншыя філіялы шпіталяў. Сёння каманда складаецца з 80 педагогаў дзяржаўных школ, якія працуюць непасрэдна каля ложкаў пацыентаў і каардынуюць урокі з медыцынскімі працэдурамі. Акрамя традыцыйных урокаў, школа прапануе онлайн-кансультацыі, праекты професійнага навучання і курсы пісьменнасці для замежных пациентов и их батьков. В минулом годе такую допомогу отримали 32 замежники 8 разных национальностей. У всякого опошнем научальном годе в больничных занятках удельничали больше за 4000 вучнев.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.